Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang amal perbuatan apa yang paling afdal. Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Lalu, apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu, apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadits riwayat Al-Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila menghadapi suatu dilema seperti situasi yang sukar dan membingungkan, beliau sholat. Hadits riwayat Ahmad.

paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya ialah ketika ia bersujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Hadits riwayat Muslim.

0: masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Aktivitas Car Free Day UKD yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya